0: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস রাওয়া ফাবে লা তাআত লি আহাদিন ফি মাসিয়াতিল্লাহ ইন্নামাত তাআতু ফিল মারুফ মানে আল্লাহ উর দেবে এভস কামেগা মিহাকা কিয়া মামবু মেনুবে হামাকাশওয়ারুন কিয়া মামবু বানি হিও কাঙ্কামুগে
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜೆ ಗಡು ಹೈಗಡ್ಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಎಮ್ಮೆಟ್ಗ ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಇಶಾನಮಾದ ಬಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್